koi tatangi osta mini te ua osta mini te ua pe me nima fa malo fo kilava ta por ka ma koya pe a wat pe mo ku kore ka motor ka nga tonga mo me ma ke ta por ka ma ta ta pe i ngalu e am ngalu pe a si a fa mana to koni ta u fa noa au etau timi akapuluri ki mate matonga koia koyongo fika ni te mulava fetu takia noa wa fitu ua fa fa taha hiva peko noa ua taha noa valu taha ono nima nima valu nima ko manufotu a noa ua fitu ko Willy Ufgrim ai noa ua taha ko ate fasko ni ospa atmen tau tuwaki ospa tau toki fama opopo tau polo kalama ko tau fasko ni oku hoko ko wipi o vahe hake o atuya e ngalu fani fo e fia fini bako ate fasko ni pe ama au kau tau mata au koni ki Thames, ki a Motor, ki a Cliffy Pulu, pea pehe ka whau, pea pehe ka sinepa kare kare, pea mo paula leveni. Koe, koe kukore pea kwea kau tangata koni e reka, ko tui pe reka ko koe pe, ko mea ka paula ke ki whalala au ki ai reka. Ko whalala au ka koe pea mo au Cliffy pea pehe ka whau. Koe, koe, koe timi eni mufaao ko o feinga koe huu koe o siova inga he tau timi mate matonga aiha te pire ke tau o kiai i he tina koe nisio te pire pe tau noa toko ngon fulu he te pire koe ya kou atu fataha fasiko ni pe ama ki motoru fatawange pe talamonu atu koe huiko sapata mai a pompongi ke mo mau ha sapata mai lelei koe ilo pe kumo kitahe ahoni kohi ko mau inga o sapate apongpongi ke mo mau ha sapate tamai lelei apongpongi e Wycliffe ba peka fau pe pe fo kareka pe mo paula pe mo manatu ide pe mo tau timi akapulu mate matonga o ku kamata he mai na katu a fi au hi koni ipo ma mani ai liki ula ki feta ula ki atonga pe mo ingilani ke a ta fitu ko ya o okatopa sio ko ate faskoni pe ma ki motor e e fia fini pe a o ange ke fa a kaptenia paula he folau he ko si o ka paula ki ta kalere va ka he ne taimi o fra uri ai ko e wi pe de va ha ke wat pa ma motor e fia fini malo